דוסוך כל וחקלתה יתוך תמיין גם בשוך עד שמכונתי יתנה אבלטילה יתרש כי תכונה אבלטי כמון דוס כבלטי נבלויוך צ'קוג'ה אבל גם תונצ'וי צ'ם שתול שמול לחקל שם מסן טמפו כבליל אבליל שנקי תביר שין שושתה ראשונה יוטו שנה תינני בוסוול שין תול שוכונה נפשקובה יתוך קשה אונטול תונצח לי תמי אל תמואל יצח לשים פסקבול דיוס כבל אך אבל דיוס אשתי נשי יתכון אבל תילה תאי בי אשת שין ג'שקוסית ג'שור שוליה אילל היית ג'שית שוקוך תותונאי בסקאי תבילי אני שוליה אילל שול קוסקולל שול תמיד שאי משש כאן פמיליה, אי כשול קוסקול על תינני, ולדצ'ל שם קומם היון תול, קייקה פשטוחונך, ידעו שם גם חודשי את שמין קוקול היה תוכשים ושתה חוונה, יתו עד שם ג'ל ונדיר נע, אני נחב קל היוך, יתו לה הם כואל, חשסת רורתי, הם כואל, אוכי יאו תבל, כשם כאן ותוך, היום כך לובך, וסת כאן ששם היון, פלדאי וססוף שתך שונה, כמו על שעקין קוקול, יתושי את רעתו על טיפס, כבר כוכן איך כל שח ועשכי מנשין, אשכה ביתה על ששיל שונצה לכולל, מאז כל ועל שם בי שול כפשייה הילל, שול כוס כולל, שאית רעתו דשים בספת שונה הנו הנוק, קשה נתכונה אולי קומם דיוס, אבש כאשר יש שול כוס כולל, שול יא הילל, מסטו חפשין שחיץ גואה, יגע חיץ כולל, ביקעתן, קומם דיוס, כאשר עונשין, אין גנום דל פאדר, דל איכו, אידל אספיריטו סנטו, מוסולו דיוס ורדדרו, אמן. או פאדר סנטו, יתורד אותי מאמין, שם בשקבית דיוס על היאץ' יוהוות כולל, הצ'ה הבעל הקם כולל, צ'ה יום כוכן מאמין יתכון כוסקתי להנשיח בעבל ביתל, מאמין שבאתו על דרצה הכי ויתוך, שנמיש כבתי ממש כבאי, הקווין הסנטרל תילה, ועל דיוס ונתיים שכל חטר יתכון כותי, אשכה תחלו כותו, נשאשכה מאמין יחכנה, אשכהן דחממי, הקונו אב שלבו מתחום קוטין, אפה, מקלין אינטרנט, טורנין רדיו ממ. שירול דיפרנט, אסלוגר, אספרט, אשפנו קסן ילמם, ילמונו אינטרו, פרסניור, אצ' צ'קה הצ'ה, אבל ממי יבנה הקונו. תול צ'אב שלבי, יש שאו ממי צ'חקן, קשקיץ כול הלב, ידע אשכה תופדר דלה גלוריה, תולה יש שממי, סיוא צ'קו תק עניל, תאי אונתי ואליאל, צ'צ'או אלוקים כוכול מאם, פרסי יור כל אונחי דוכשין, ולקיקמצי שיהו כוכליל, תמאן נת שוקטו. אוי לבי לפאדר סנטו, סנטו חבושתה חיוון המאם, הייתי צויה אילה של כוסקול על תינני. הייתי נעמימי צ'וך איש כוסי בישנה, ואיסקחלו, בישת תשעת. יצ'כך וכנחתי צ'יישי וילל, צ'יי כוסקולל. מאמין גם שכוויין, גם שם פאדר סנטוס, יהיה צ'וכל צ'ייך, ולאי הניח יהיה סלימם, הקומפניאר סניור, עמי מנקול על יבן מאמין, ביו על תל פאדר סנטוס, שיקאי דוחוי הסתך, היו ביו כותנו מדקיל, שנאי הילל כוסקול על יבן מאמין, פראה ולבן תרמם, עמי מנקול על יבן, ביקול נהל בה, אז כשאלה אחר נחממי וישאיו נדסיות שתומם כשאלתון איך צ'יק יחווה תחרי למול על החיין חוואמי אין כולם מהשינתך כשימם אוו ומאמין שכוונן דחיו דחיל פרקם שחושי שערי כונוסר כמול תומם וכשי ליחה כונומם פלדאין תונון יסוס מי אין כול נשין הנתכאון נעני מאמין סיור מנטויות תחוך שעקול ויין, פלטה מאמין, תן שאין המם, יש כיחת וקטן פאר, כשאר מאמין,
Se yo ya chicané, porque allá eligió a mamá.